Parenti abusia yankwa yanim na anopei de obo krata ano yamfa embesumwana bibibia entumi enwe peye na anopei esanse insyo gugu uwe inti no ama enyoma bibri nwa anso etumia sisane tises ana eno inti anopei ma minfa daily graphic enshasye enfama mo ewe ifiano mseye na ende woshe atrodia kesia wamo edia baldo nseye nwa nye Blasters of Ghana wamo mfanyi nanopei wamo etuatu wake siye pa machese enye omenia jese na nija omenia jine nye sebia oma kwalefa na se ome dubebia ni emo mwano mfanyi na ome etuatu betu wanosha yekuo jinsoka hon Carlos Antilo weye Carlos Cures wanonsu enfonyi da hanunse ya wanonsu esmaile kakra na semwa ya papa Carlos eka ni nane se emi se Ghana ya free ya group stage edie niya chrimu ewo run of 32 nenona ya papa Carlos etre se ya die mprempre no group stage matches ya wamo boye no ne ya group bina chese ase wamo omo prepra kwe mkeke ne emo mwano mprempra mino kase bia ya wame dre ya run of 32 no ano na ye bia ya chese ye game no ankasa ankasa ankasa ye ba bebo anopeyi ye ehonsem etumi aba ye dibi aba besumu ana chese sa ana enonso eti anopeyi midibi aba abesumu enonso ehonsem etumi aba abusia mamifri daily graphic ni mu na minko pye mu daily guide ni mu na enei udi wani tire mu ewo daily guide de obokrata ni mu ya dia ene empanyifo no womo ede ensem aba asem a ene womo kani nane se nansen ene beto odwa se CRI dia todwa se ene emo fra womo ndivie dunson no se womo befa mobile phone akọ TikTok so akọ TikTok e awo WhatsApp ya te se age fans ya no womo kire se ya dia ne no womo de se ya ba bi gu akwa mu na omo di ni na tunche na bibia etumi ewie peye wo honmo emprempra me no ka sai Ghana mrashe bigafo wo mo chese nsem wo penfo di tu dwano a wo mo to mechi panin ehunsem etumi aba medibi aba abesumo ana chese sa ana enonso etia no peyi ene medibi aba abesumo ana chese sa ana enonso etie abusia ya tuwaso na ya kuye ni mwa ewo

or daily guide ni mwa. E ya dia imprimpra menoka say ye papa enche bia o kantrinkum ye ra safo kantanka ya chasenye. E da kwasia de twa mu ya chasenye sembe brenua beto dwa ze ukopie mwa. Kane brashe bedwani de ma manfo a wo mu ewo eye domi kwa benya chere se ya dia ye ma me safo wo mu chese tuototo na ne na ne tibia no ne mu ayede ne pa ne nsem no ya dia wo mu gusua enei no wo mu eka ho asem mane kwa josafo de ensem no tra no akopie mu ewo court foforo a eho nsem etumi aba no pei midibi aba abesumu anachesesa ana enonso etia anopen midibi aba abesumo abusuya metwaso na midie gt de obokrata Ghanaian Times atwaso edi amamwa na ohwe krata fetoso adwonu mienu 22 no wahanum seya na sen ni penfo de seya aba montenso asemu awomo keni na ne se odiwani kiremu osuku ahodo ni mu a sen kanenu a ne na tre se drug abuse mpempi ye hun se gato one side na ye se wo mo twetwe ano wo mo je se ni je se ensesan ya ba pa ene suku pa na ekoso wo ho eno nti wudu ani be kire mu oje chese no primary kra no ne no e kamya se kakra wo ho je SHS ni kra de ne nyasem ketuba ene benefo tre se wamu din si sebe bre nwa begu akwemu wana kampia hodrom. Wamu etumia yana buwa manei enye drug abuse no esu etumia te na bibibia enso etumi ewe pe ya no pe. Medibi aba besu mu wo eye Ghanaian Times de ubo krata ni mua. Na chesesa ana enonso etie wo honu mua. Medibi aba abesu mu. Ebusia ma yantwaso na yankwa yenimo na yetwaso akwa yenimo dia wo Ghanaian Times de obokra taye mu ana wo mo kire se mbrembren ya dia Ghana Blasters match no wo mo kire se edafia dai ade ba ba chimi min dan 130 pepepe na te se football match no ebetumi asasia eno honsem etumi aba no pei medibi aba besumo na te se sa ana eno nso etie no ntiabusia ye de si ye hwani mu na afi ye de aka etumi atoaso e de amamu.

Ebusia me ma wachi e ma wakwaba e de banya nsapofi ejuma die so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye June bosumi e de toso edionu enkro e wo fimpinum ni edionu NCM 29th June 2026 so chedi amponya nkupon aye bebre de amaye wa heye so if January 1st abe pim e wo June 29th ne hu be hia se de na sida ebe mano chese June bosumi no ye de be wie ya anisa e china na chese 30th na chese de bosumi no abewe ya ni se yo chedi yampu nyanko kwa dama ena yeti mi echa ya de bewe ye enu ntina humbe hiyase ya dina sida ebe mano ya ne dodo na ane shafi ya se busumi ya se nesu ebinu ye pe woma ye huo mechira kwa ina so se minu umie nu ene ya da so eti mkwem techira ma e dabuje muje de fusani ewe ye mudi ya ne humbe hiyase ya dito turubunsu na sida ebe mano ifise wa yebe bre ede amaye nye ya huo de nye sike nye bibi be wonti ene maye da so etin kwem nemom odo ene tima ene afin so pepa uche di ampon ewo ede mami nu umie nunti ene ne ya da so etin kwem te hube hiya si edina sida ebe manu

Asia fene ina akase fidi ya jia tumu suwa. Plan B 104.5 FM so. Ene eye juwada kwa joni ajua. Muda muda muda atuwa. Infanyi ya juma.